0: Este fin de semana se vai estrear a renovada planta baixa do edificio municipal da Praza da Inmaculada en Tui coa celebración da segunda edición de Espazos Efémeros que está organizado pola Asociación Galicia Suroeste en colaboración co Concello. Para coñecer máis detalles desta actividade, temos con nos a directora de proxectos de Galicia Suroeste. Eva Gil, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Marti.
0: Bueno, para a xente que aínda non coñeza Espazos Efímeros, que se vai a topar se chega a partir de mañá e a Toluns, aí a Praza da Inmaculada?
1: Pois vais a topar un espacio, primeiramente, como ben decías, renovado polo Concello de Tui, que ahora mesmo é un espacio espectacular. E dentro deste espacio pois van a topar a segunda edición do proxecto Espazos Efímeros. Unha segunda edición que levábamos tempo xa intentando levar adiante, e por fin, logo do éxito acadado en outras experiencias, xa unha delas incluso foi no noso territorio, en Gondomar, o ano pasado, que coincide as mesmas datas, tamén dendo 9 ou 12 estuvo en Gondomar o ano pasado, pois este ano repetimos a experiencia en Tui, e o que se van a topar pois é un espacio no que poder coñecer a emprendedores, produtos, actividade cultural, que temos diversas actuacións musicais, talleres, obradoiros, pois un sinfín de actividades que durante 4 días van a estar a disposición tanto de toda a veciñanza de Tui como dos arredores, como de visitantes, sí, para poder pois conocer un pouco máis do noso territorio.
0: É dicir, que haberá postos de o típico, de artesanía, xoyería, moda, e tamén esa parte gastronómica, non, de viños de autor, meles do país, por exemplo.
1: Sí, temos tamén unha rapaza especializada en produtos sin gluten, acompañaranos tamén unha empresa que ten intención de instalarse no noso territorio, produtor de queixos, un pouco o que buscamos os postos seleccionados para estar aí. Están moi vinculados co que é o emprendemento e co seu asentamento a nivel das nosas vilas, non? Que o que buscamos é que testen os seus produtos ante un público e que despois de testar esos produtos poda xurdir a idea de ter un negocio a pé de rúa, senón é individualmente, pois que poda ser o millor, pois entre varios emprendedores que podan localizarse despois nunha das vilas do territorio. O proxecto en sí xurde un pouco por esa necesidade, non? Somos tres grupos de cooperantes, non? Tres grupos de desenvolvemento rural. Desta vez somos os tres galegos, unha provincia da Coruña, o que de Ulla Tambrendeo, outra na provincia de Ourense, que é o Limia Arnoia, e nos, en Galicia Suroeste, ao sur da provincia de Pontevedra. E o que detectábamos era que había moitos problemas nas nosas vilas de establecementos que estaban perdéndose, non? Pois aqueles que chegaba a época de xubilación e non teñen ese relevo xeracional ou non consiguen manter a actividade. Veíamos moito lo

0: local comercial ser pechado, e o que non queremos é que se perda esa característica especial que teñen moitas das nosas vilas como centros de referencia a nivel comercial. E o que intentamos con isto pois é buscar a eses emprendedores, dinamizar esas vilas onde habitualmente xa había un comercio previo e intentar que se instalen pois novos comercios nas nosas vilas.
1: Unha das cousas que me chamou a atención, que aparte dos diferentes postos, é que haberá obradoiros demostrativos os tres días principais, é dicir, sábado, domingo, luns, en horario de mañá e de tarde, que teña así como media hora, unha hora, cada un deles, pois, para expor o seu producto e danlo a coñecer.
0: Sí, cada un deles, dependendo da actividade que fecha, nos comprobamos na edición anterior que non chegaba con que cada un deles tuvera o seu posto onde presentaban o seu producto aquel que quería comprar, senón que moitos demandaban pois unha explicación, non, un poquinho máis dilatada. Entonces decidimos crear este formato de taller obradoiro donde aqueles que son, por exemplo, de produto agrario, produto transformado agrario, o que van facer unha cata ou unha degustación, ou como poda ser tamén o caso dos viños de autor ou da mel, pero a maiores algún deles tamén fará un obrador máis participativo, non? Que podan elaborar e facer determinada actividade. Pois, por exemplo, se me ocurre o posto que temos de flores, non? Pois que se poda facer, vai se poder facer un pequeno taller participativo donde van a aprender a elaborar un tipo de arranxo floral. Pois crear esa dinámica, non simplemente dedicarnos á venda, senón tamén crear ese ambiente de obradoiro con música, con actividade cultural, non, que todo englobe dentro do mesmo espacio, pois unha actividade que ao final é unha actividade económica, pero vai máis alá.
1: A inauguración que mañá pola tarde, a partir das 5:30, unha degustación de viño galego apertura e ademais actuacións musicais están abertas ao público.
0: Sí, a partir das 5:30 será a presentación oficial do proxecto, onde estarán pois os representantes institucionais de Galicia Suroeste, así como representantes dos outros grupos participantes, e logo da demostración de produto local, xa iniciaremos a actividade propiamente a 7:00 PM co primeiro concerto. E permanecerá aberto o espacio ata as 9:00 PM.
1: Bueno, pois dende aquí deixamos esa mensaxe, que a xente acuda, coñeza aos seus productores locais e o seu produto e que poidan disfrutar deles, porque tengo que ao final, aínda que estés no mesmo territorio, Eva, pola túa experiencia, que a veces non se coñece o que se fai a escasos metros.
0: É increíble, porque a veces nin nós mesmos, nós que estamos no territorio e nos movemos moito polo territorio, ás veces nos sorprenden, non? Xurden iniciativas recentes, por exemplo, eu sempre falo dun caso que nos resultou moi gratificante, que foi no caso de Gondomar, onde unhas rapazas viñan a testar o seu produto e finalmente hoxendía pois teñen o seu establecemento ali, non? En Gondomar. E van a estar tamén con nós aquí no espacio de Tui. A verdade é que te sorprende moitísimo a cantidade de xente que ten ideas de proxectos, que está creando no, desde as súas casas ou ás veces que están vendendo a través de internet e que non chegamos a todo, non somos capaces de coñecer todo. Pois un pouco tamén é que a xente poda coñecelos, non? Que cada ano vayamos facendo máis espacios como este e que vayamos incorporando pois a estas persoas do noso rural, que ao final, como suele decir tamén a nosa presidenta, o rural tamén somos vanguardia, non?
1: Sí.
0: E dentro do rural se pode crear. Pois é un pouco iso. E nada, eu quería pois convidar a toda a xente que nos este escoitando que non perdan a oportunidade de asistir ao espazo efémero, que os produtos que están ali están seleccionados, teñen unha categoría moi, moi, moi, moi alta, non van a toparse unha feira ou uso, claro. E outro tipo de actividade, e logo tamén que as actividades culturais que acompañan, as actividades musicais, pois tamén son músicos de referencia a nivel galego, os que vamos a ter neste espacio. E nada, aprobar os nosos viños, os nosos produtos, e que non perdan a oportunidade de asistir.
1: Se hai que dar mensaxe dada para que disfruta xente dende venres ata luns, espazos efémeros, segunda edición no edificio municipal da Praza Inmaculada en Tui. Eva Gil, directora de proxectos de Galicia Suroeste, grazas de novo pola atención con nos no hoy por hoy, Baixo Miño, que vaya moi ben o evento en Tui. Unha aperta.
0: Moitísimas gracias a todos. Unha aperta.

0: sabe la voz. Y aunque en estos años muchas cosas han cambiado, seguimos pensando que la voz es poderosa.
1: Estamos súper agradecidas de que los oyentes de este programa se sumen a cada propuesta que les hacemos.
0: Porque pase lo que pase,
1: ha venido Paloma Brava desde Elda, María José, Sevilla, Mamá Turma. Y
0: vuestras voces construyen el faro cada madrugada. El faro con Mara Torres. Cadena SER. El poder de la conversación.
2: En Cadena SER Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: A contaminación na ría de Pontevedra. Ence, a papeleira, está na beira da ría de Pontevedra dende 1959. Imaginen se estará ou non amortizada. A empresa está en dominio público, na zona marítimo terrestre, pegada ao marisqueo da Meisa. Hai poucos anos conseguiu unha prórroga e aínda que Greenpeace, o Concello de Pontevedra e a Asociación pola Defensa da Ría a recorreron e fallaron a favor dela, a Audiencia de Pontevedra e a Audiencia Nacional, agora o Tribunal Supremo acepta 60 anos máis de vida a empresa, que non é vida para a ría nin para a seguridade dos seus traballadores. O empresario, contento. Os accionistas da empresa, contentos. Os que plantan eucaliptos por toda Galicia, contentos. E os mariscadores? E a xente que vive da ría ou nas poboacións veciñas? Por certo, cantos accionistas viven na súa proximidade? Queda para que nos suceda unha sentencia de 60 anos.